tajna. Nisam jedini koji ne može pronaći svoj put.

Pokrovka pokriva meglo med hišami, med kaplje od palme.

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljajte si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav je bore

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam, da imaš ambicije.

Do you want to play a game?

pred vrati čakam te zvrvu. Al pa skijem, skočeš čez okno, zuni nevihta galije. Dohitite na bajku, pa glavi te počem, z nožem ubijem. Ambulanca prišla te zašije, umreš v bolnici, zdaj po grobu ti ščijem. Lovim se ope, odrežem jim roke, ful mambo še jokal, uletim ti na blok, izbavim.

Izboden ti vrat, tebi ti vokal. Povlečem v rambo, si v obrambo. Dramatiziram strajno, lovim to bando. En se spotaknem, zdaj v a. Ubijem ti ribo, polomam ti vrata. Okradem ti pipo, zaštiham ti brata. Havu sem v smakuje ti cajta. Norsko strebo, menih ti bajta. Smokajo travo, smokajo čike. Jaz smoka na mrtve tipe. Lukno na prsih, leh premirka kipe.

In come se rešuješ, kako dolgo še? In come se rešuješ, kako dolgo še?

Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija Študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmanjšala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija Študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

What are you talking about, home? I ain't got no home.

0: Trubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Pozdravljeni, moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal tole, sem vas poslušal, veste, pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

they went up to me as if I didn't care. Jason.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

un

0: polna luna, muda.
1: Ko je polna luna, mamo mikice mi zunaj. Mikice mi zunaj, mikice mi zunaj.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

kot slinček preko jajc tisto naluknjeno brisačo, ulice vzrdil in žajfo v rokah. Sledeči, sledeči.

žrem, razmišljam, nimam kam. The Loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

zamislim, kam zdaj, kako naprej, kva je treba videti.

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
1: Noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben, noben,

0: odlične volje, da se zaželjeno ne izvoli, še vedno nikoli. Nobenih odlične volje, izvoli rezultate, poglej si okoli.
1: Nobenih odlične volje, se nič, nobenih se nič, nobenih odlične, nobenih odlične, nobenih se nič, nobenih se nič, nobenih odlične.
2: Banka nima nič, nima nobenih prič.
3: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
0: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič. Koliko frisov

Noben ni hudič, noben ni se nič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni se nič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, noben ni hudič, no

My loafer.

Oče medved je na vsak način hotel sina, naslednika, s katerim bi skupaj na lov hodila. Naučil ga bo vse, kar mora pravi medved znati, praskat hrbet ob drevo in brani družinsko čast. Ko je žena spomladi prvič postala breja, je ponosno počastil vse medvede v dolini.

Če nisi prava ženska, nisi prava ženska. Če nisi pravi moški, in nisi pravi rapper.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: bom pajda.
1: Kaj že vse?
2: Veliko pijem na
3: loje. Joto viski.
2: Ne, tako. Veliko pijem na loje.
3: Ok, ajte, zdaj še.
0: Ja, to bo. Ko študent na rdaj žogrejo.

kofesa šlagom. Ravno prava doza sladkega jugo-kofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.

0: niso šlagom. Ravno prava doza sladkega jugokofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radio Študent.
1: Radio Študent 89,3.

Pozdravljeno, drago poslušalstvo, ste na frekvenci 89,3 MHz in poslušate Radio Študent, kot bi rekli Makedonci, raka mi podaj. No, nekako tako, ne, bomo mi danes vam podali roko, seveda v makedonščini in, no, v slovenščini. In takole, ne, z vami bomo Aljaž Krvanja, ki vam dozira glasbo v vaše ušesa, Beno, ki za tehničnimi gumbki tole glasbo, v bistvu, ja, zares dodozira, ne, do vaših ušes, potem pa še Pončo za mikrofonom, ki bom dodoziral kakšno besedo ali dve med temi komadi. Tako da, zdaj smo poslušali ravno kar Arab Strap, Basic Physics, zdaj bomo šli pa na Adult DVD Cowboy on Azel 3, tako da, še rima se, kva, ne, imamo Arabca za pasom, imamo pornič v žepu, to je to, pičimo.

Standing on the corner smo poslušali, torej stojimo na nekem tem robu, ne, na robniku, na koncu ulice, recimo, in kaj delamo, ko stojimo tam on the corner, ne, poslušamo popodanski program Nedelje na Radio Študent in kaj bo čakalo tega stoječega, ne, tega čakajočega na ulici, uličajočega. Čakal ga bo en prazen nič, oziroma ena sama reč, ne, ob 16.30 ga bo čakal mestni napovednik, ki ga bo lahko popeljal kamorkoli drugam od tega njegovega stojišča, ne, kjer stoji on the corner. Tako da mestni napovednik ob 16:30, to bo se slišal, pa pa ob 6. uri repetitijo oddaja, tako v bistvu zgodovina in ponavljanje zgodovine, tako da nekako bolj dokumentarno se pogovarjamo o zgodovinskih temah, dogodkih, osebah in tako dalje in o tem, kako se vse to lahko ponavlja. Danes bo na sporedu marksistično izobraževanje v kraljevini Jugoslaviji. Kako je to potekal, bo povedal Aleksander Matković, srbski aktivist pa filozof. In on je tudi izdal eno knjigo letos, imenuje se Vzoru revolucije marksistično obrazovanje v kraljevini Jugoslaviji. Kraljevini se, ne vem, mogoče kralj, whatever. Ne znam jaz te jezike. V glavnem, to, evo, to boste slišal ob 16. uri. Že pa lahko gremo kar dalje na muziko. Duplicate, why?

Čujte, tudi veste, če se res ne prenesem, da teh fuknjenih žabarjev kar naprej kvakajo. No, če tudi kvakajo, kvakajo dobro, na Radiu Študent.

0: O, kekec dragi, saj veš, da danes boš tiho. Kaj ti danes je napočil molilni volk? In prav dobro vem, da ti, dragi poslušalec ali poslušalka, že zdaj takole ne sloniš nad svojo tipkovnico telefona, se zlobno smehljaš in že čakaš, 0802113 bom napisala in vas prijavila za domnevno kršitev molilnega volka. Do 19. ure imaš čas, ne, draga poslušalka, poslušalec, ampak razočarali te ne bomo, kaj ti, tega danes ne boš dobila od nas. Mi niti ne bomo omenili besede na R, niti ne bomo nikogar nikamor vabili, nagovarjali. V bistvu, dej, Beno, bomo mi kar skenslali mesti napovednik, ker pač, če bo človek slučajno šel kama, ne, bo slučajno mogoče prišel do kraja na V. Ne, mi ne bomo nič o tem govorili, mi bomo danes zgolj kekci. Varni.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

Market Garden, Don't Throw Your Life Away smo ravno kar poslušali. To je tak koprski kantavtor, ki ima v sredo, ne, 14. oktobra, svoj release koncert novega EP-ja v Ortobaru. Ob 8. začne, karte so kar v redu dostopne, tako da v bistvu, kak, ja, no, vabam vas tja, ne, sej, tako, težko je kaj druzga reči, da naš to ne bo, ampak, dobro, evo, vas bomo povabili, takole bomo rekli, on govori o tem EP-ju, o temah, o katerih mogoče ne bi smel danes govoriti, krize neke, pa to, eksistencialne prigode vsakdanjega posameznika, to nima nobenega političnega podtona, to je po moje kar cool, ne, pač vsak človek je kdaj tako malo, ne, ima neke svoje krize in to, in kako to rešuje, tako da lahko posluša Don't Throw Your Life Away EP, ne, torej ne vršti svojega življenja stran, ne biti polovičarski, pol dečki, pol deklice in to, zdaj v luči tega vam lahko povemo eno zgodbico, eno priliko o pol dečku in človeškem polovičarstvu, ampak ker že kar predolgo govorim in da vam ne bom preveč utrujal vaših brbončic, dajmo se zdaj malo zbalansirati glas špikerja z glasom glasbe, bolj specifično z glasom balansa, kar sem imela.

0: Knjigarna Azil in Kut AAC Zrakogled vabita na pesniški večer z Dejanom Kobanom, ki je letos izdal novo zbirko z naslovom Nenadejano. Zbirka združuje nove pesmi in besedila iz različnih obdobij pesnikovega življenja. V njej se bivanska vprašanja prepletajo z odzivi na svet. S Kobanom se bo pogovarjal pesnik in pisec spremne besede Isto Kosojnik, pogovoru pa bo sledilo glasno branje zbirke. V četrtek, 15. oktobra ob 20. uri v knjigarni Azil, več na zrc-azu.si. Imaš idejo, pa ne veš, kako začeti. Ne veš točno, če imaš idejo, ampak se ti zdi verjetno poskusiti. Prijavi se v program Mestni inkubator za mlade med 18. in 29. letom v Ljubljani, ki želite uresničiti svoje ideje. Sklad za ideje 30 tisoč evrov. Prijave so odprte še do ponedeljka 19. oktobra. Sanjaj, načrtuj, uresniči. Več na mladizmaji.si.
1: Ha! Pa sem jih! Ne dve, ampak kar tri na en mah! Pa kako dobro so se vtisnile! Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
0: MGLC vabi na razstavo Nit brez konca vizualne umetnice Ane Čavič. V središču razstave je mitopoetična zgodba o stvarjenju dveh arhetipskih likov, ženske in antropomorfnega lisjaka. Zasnovana je kot performativno doživetje, ki galerijski prostor preobrazi v predstavo v osmih dejanjih. Predstavljena dela so v obliki papirnatih izrezank, miniaturne keramike, pahljač, stenskih tapiserij, vezenih preprog in pripovedovalskega kostuma. Med 15. oktobrom 2026 in 8. februarjem 2027. Več na mglc.si. Srbska punk-rock skupina Goblini se vrača v menzo pri koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. S sabo pa bodo tudi tokrat prinesli neposrednost in energijo. Za uverturo v večer bo poskrbela karlovška punk-rock zasedba Lorelei. Pridite po dvojno punk dozo v četrtek 15. oktobra. Več o koncertu in vstopnicah na menzaprikoritu.com.
2: Poslušate Radio Študent 89,3 MHz.

0: Meš hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

Radio Študent. Seveda, hit je bil, glasba je in besede bodo, ampak kakšne besede, ne? Beseda bo zdajle tekla o tej davno že obljubljeni zgodbi o poldečku in polovičarstvu ter iskanju popolnosti. Seveda, polovičarstvo je z ajem, ne z ejem, tam v sredini. Zgodba o poldečku govori takole nekako, ne, živelo je nekega dne eno dekle, ne, ni imelo staršev, ni imelo bratov, ni imelo sester, tam nekje v neki vasi, Bogu za leđima, bi lahko rekli. Sosed je poklonil temu dekletu neki riža, ne, par zrnc, ene par 200, ne vem, 300, recimo. 300 zrnc je ponudil in dekle je razprostrlo ta zrnca riža pred bajto, da bi se pač riž posušil, ne, preden ga pospravil. Zdaj, takoj, kaj je to naredila, je prišla nevihta, ful je bilo bed, riž se namoči, ojoj, ne. Popa, ona pospravi to, pač pospravi riž in ko spet posije sonce, ga spet odnese na plano in se spet ulije dež. O ne, na to pa deklica reče in se razjezi nad nebom, ne, zakaj me mučiš, sonce, bog, batara surja, zakaj me mučiš, k našim nam ubogim bitjem dela življenje tako težko in ona obrne hrbet sončnemu bogu, čeprav je, ne, ta sončni bog končno posušil riž, da ga je lahko pospravila. In kaj se za tedaj zgodi? V bistvu ta sončni bog tako nekako zaplodi to dekle, ne. On ji reče, pride iz nebes in reče, dekle, čas je, da prenehaš tarnati. Jaz, oče življenja, sem bil tisti, ki ti je zaplodil otroka in želim, da dobro poskrbiš zanj. Ko bo odrasel in spraševal po očetu, mu povej, da ga lahko poišče v daljenem vzhodnem rdečem delu neba, tam, kjer je svitanje, nov dan in novo življenje. No, tako se je v bistvu rodil pol otrok, ne. Tako da polovičarstvo je, lahko bi rekli, plod tudi v bistvu nekega božjega posilstva v končni fazi, pa tudi tega, da se to dekle v bistvu suši tam riž, pa v bistvu tudi tega, da on bog pač je v tem neki heca. Ja, evo, to smo vam zdaj rekli, zdaj pa kva Nemanja Korzika.

0: A ni večer minil nekam hitro? Bi še kakšen dogodek? Pridi po ideje na dpg-jev Instagram na instagram.com/dogodki. DPG. Celovita promocija glasbenih in drugih prireditev. Več o ponudbi na dpg.si.
1: Kino Šiška najavlja Jimmy Barka Experience. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance ponovno prihajajo v Šiško. Njihov eklektičen glasbeni izraz je tokrat rezultiral v novem albumu Not Feeling So Good, ki prekipeva od improviziranih rezov obilice elektronike ter mračnejšega tona. Našo ritmično velesilo je seveda najbolje izkusiti v živo. Jimmy Barka Experience. 16. oktobra v kinu Šiška.
2: Tako sveđa mi se.
3: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Pogledal je mojn okoli, levo, desno, gor, dol in rekel, pismo, I don't know where to look, in naredil ta komad. Seveda, kam gledati, ne, v glasbeni industriji dan danes, je kar vprašaj, ne, zdaj, mi se lahko tako, eni po drugi strani, mislim, po eni strani ti bo rekel, ja, moraš te TikToke furati, pa promocijo tam, pa to, tja, tam se gleda, tam se dobi publiko, po drugi strani pa v bistvu, ne vem, zdaj, čisti iz osebnih izkušenj, tudi če je nek najbolj hud glasbenik, ki ga bom zasledil na reelih, ki bo delil te neke hook momente za Gen Z, neke te gluposti, to glasbo pa še nisi slišal, bla, bla, bla, poglej, poslušaj to, pač avtomatsko vržem telefon stran, zažgem ga, pač, mislim, a veš, tako, ne deluje mi zares to, ne, tako da, v bistvu, kam gledati, ne, kako poskrbeti, da bomo gledali glasbo in odkrili glasbo, je vprašanje in mislim, da smo lahko še bolj kreativni s tem, ne, zdaj, valjda, vse se premika na ta socialna omrežja in to, ampak to še ne pomeni, da se moramo nekako pohlapčiti oziroma ja, tako si dati te verige gor na roke in reči, ja, lej, zavezane imamo roke, ne moramo nič drugega, kot delati to, ne, delati te glupe vsebine. Lahko imamo malo bolj kreativne vsebine. Recimo, ne, lahko bi kdo izdal kakšen album, pa ga zakopal v zemljo kot nek najstarejši artefakt, ne, arheološki, pa pol naredil celo, ne vem, medijsko zgodbo o tem, kako to je starejška divje babe, pa nekako, to bi nekako bi prepričal, no, to starejška, ona piščal, starejška kolo, na barju, pa še, ne, ta album bi tako, recimo, nek kamen bi ugraviral, neke tako pismenke, pol omes med pismenkami pa skril QR kodo albuma, recimo, ne, in pol, ne, bi pač lahko natvezel, ki se bi to razvil, da to ni res, ja, pač, ne, to so pa vesoljci, ne, so pa tam v bistvu šli v prihodnost, oziroma iz prihodnosti v preteklost, plantal to skrivno sporočilo v ta kamen, pa tudi QR kodo, ker oni so itak vedeli, da mi imamo zdaj tak način komuniciranja prek QR kod in tega. In potem, ne, valjda se, folk itak ne bi verjel temu, ampak bi pa bil kar coolski marketing za kakšen album, ne. V tem smislu to govorim, ja, da ne rabimo teh nekih glupih vsebin tiktokerskih delat. To je samo taka mokra, vlažna reč, ne, je vse to skup. Tako da naslednja stvar, Moisturing Think bomo poslušali.

0: Lepota v glasbi na Radiu Študent.
1: Glasba je vodilo družbe, vesolja in človeka. Tako nekateri ljudje bi lahko rekli, oziroma govorijo tam po Heglu dalje, ne, da v bistvu je treba zgodovino interpretirati za nazaj. Ne. Običajno bi mi rekel, ja, pa zgodovina je nekaj, kar se je zgodilo, ne, kar je že tam zapečateno. Edin, kar lahko delamo, je, da stremimo v prihodnost. Ja, vse do neke mere že, ampak prihodnost je pač neka gmota nejasnega, potencialnega, ki v bistvu, kako se bo odvila, ne, je pa zelo odvisno od tega, kako si mi interpretiramo preteklost, zgodovino. Tako da pol, ne, so te heglovske in sledeče heglovskim poantam, ja, mi si moramo v bistvu nekako predrugačiti, kako razmišljamo o zgodovini, videti kakšne alternativne opcije, kako se je morda kaj razvilo, kako bi se morda še kaj lahko razvilo in to nam potem omogoči, da vidimo tudi kakšen potencial v prihodnosti, ki ga zdaj še ne vidimo. Tako da, ker smo že začeli z glasbo, ne, dajmo si tako taki skozi glasbeno prizmo reinterpretirati zgodovino z človeštva. Ne. V glavnem, tako je to šlo. Ne. Prvo en neko bitje, vesoljc, bog, karkoli že, neki z višjih dimenzij in inteligenčnih koeficientov je prišel na zemljo in rekel ljudem, lejte, jaz vam dam FL studio. Ne. Tukaj ga imate, vem, lih ste začeli govoriti, lih ste tam ogen pogruntali, kako se naredi, ampak jaz vam dam FL studio, vi delite z njim kar čte, imate tle orodja, pa se slišimo čez neki cajta. Ne. Valjda, ljudje tam gledajo to napravo. Ne. To je bil nek pač laptop, Asus verjetno ime dal, eno ono Razer Gaming miško zraven, ne? Pa en bel monster, no, to je prišlo pol zraven, ne? V paketku, pa FL Studio, seveda, za tiste, ki slučajno ne veste, FL Studio je program za delanje hip-hop bitov, večinoma trap bitov, in ne, te ljudje pol čez zgodovino to seveda ohranijo, ta artefakt ga imajo temu jamah in to ga častijo, nekakše ne vejo, kaj se čez z njim dogaja, ampak vejo, da ima velik pomen, ne? In potem v bistvu, ne, kako oni začnejo tam s kamni neki točt, začnejo pet, začnejo, ne vem, zgraditi civilizacije, demokracije in vse te sisteme, v bistvu vse v nekem afektu, v neki želi, da bi enkrat razumeli, kako se uporabi ta program, ne, ta mističen FL Studio. Pa se tudi v bistvu, oni se naučijo brati, pa pisati, pa vse, da bi lahko dešifrirali, kaj to pomeni, ne, ta FLSTUDIO in, ne, potem na eni točki pridejo tako, ne, do neke mere, pač oni razvijajo civilizacije, razvijajo jezik, govor, glasbo, konc koncev, lestvice razvijajo in so potem tam, aha, ok, zdaj pa stari ti poglavar sveta tukaj, ki smo te izvolili, rdeča roka pridi in zažen program. Pride rdeča roka, poglavar pa tega pradavnega sveta za žena FL Studio in v trenutku, ko bi že ne, za svojim vsem znanjem, ki so ga čez tisočletja zgradili ljudje, bi tam kliknul prvi drum hit, ne, prvi kick bi on dal not. Pa, sam to bi rad. Pa. In pa, da se začne delati bite. A, jebi ga, spet pride uno više bitje, un bog prije nazaj, vzame komp in reče ljudem, lejte, fantje, zdaj, jaz sem nekaj sem vas naučil, ne? Ampak do tega, da boste naredili ve prvi bit, je še dolga pot. Tako da sledite temu, ne? Sledite ideji FL Studija, sledite želji Božjemu poslanstvu, ki vam ga sedaj podajam na ramena, kajti nekoč se bo vrnil FL Studio in nekoč boste lahko naredili prvi bit. No, nekaj takega, ne? To je recimo ena zgodovina, možna zgodovina, ne, ki se je zgodila. Zdaj pa tako, zdaj pa imamo ta FL Studio in kaj z njim delamo? Zgodovino. Prihodnost.
2: Živijo, mene pa zanima, če bo danskej trap po radiju.

Da ugasnem to. V glavnem, Poetically Uncorrect je zdaj naslednji artist, ki ga bom poslušal, sam se igram, se imenuje komad. Poetically Uncorrect, ja, že na meji, zdaj ne vem, če bo slučajno kaj tam rečenega, kar bi slučajno motilo tega molilnega volka, nismo mi nič krivi. Upam, da ne bo nič.

Tale poetik Leon Correct je bil v bistvu kar korekten, tako da smo še na varnem teritoriju. Ne, zdaj pa, kar se varnih teritorijev tiče, če greste kadarkoli na Dolenjsko ali pa če ste slučajno zdaj tam, hudo, svaka čast, najboljša regija Slovenije, najboljši kraj, kjer ste lahko, to je tako, tam vse štima, ne, mi v Ljubljani, tle se nekaj praskamo po bradah, pa ko tuhtamo, kako bi našo ekonomijo uredil, pa kako, celi tam presrani, pa ne, model, greš tja, on ti reče, lej, ti mene pokličeš, ti men točeš, jaz tebe pokličem, jaz tebe točem, to je to, zidanice imamo, vse dela, če pa razliš tam, kako se prije do noga mesta, pa ti bom povedal, tako je valjda, ampak prvo ti bom eno natočil. In v tem duhu, ne, dolenjskem duhu, bomo mi tudi eno zdele natočil. To ni bil, sorry. Kva bomo natočil? Nino Simon, funkier than a mosquito Twitter. Ajde, v toči, Beno, v toči.

Petrol, Heiko Garden. Petrol, ne, kaj je Petrol? To je lahko filozofsko vprašanje, lahko je tudi politično vprašanje, ampak s tem se danes ne bavimo. Dajmo se raje vprašati, iz kje pride ta nafta? No, to je tudi lahko politično ali pa filozofsko vprašanje. Tako da se dajmo raje vprašati, kako lahko mi delamo na nafti, oziroma na naftni ploščadi in kako zgleda to delo. Dejansko je kar dobro plačen, v bistvu zelo dobro plačen, na dan ste lahko plačeni do 1200 evrov ali pa še kaj več, na dan, ne, na dan. To pa pomeni, ne, da v bistvu ste podvodni varilec oziroma potapljač naftne ploščadi, tam pač sred Pacifika se potopite tudi do 200 evrov dola, ne, v globine, ali pa kaj tazga, no, to sem si zelo zmislil. V glavnem, potopite se v Pacifik, to je kar scary, pa varite, ne, in tako, ne, malo popravljate tam neke kovine. Zdaj, to je pač toliko dobro plačen, ker je pač kar nevarna zadeva, ne, lahko ta en tok povleče nekam, ali kaj tazga, je pa kar cool, ne, v bistvu tako. Poznamo enega modela, ki ba je to delu 2 meseca prišel nazaj, bogat, ne rab več nič, uno, dober pivec tudi, ne, po duši, borec in to, če ga je kakšen tok, kdaj je začel pihati, ga on sam spil in varil dalje. Tako da legendula, pa še ja, zdaj pa v bistvu tam nekje, pa nekega vajba, kukorkoli, smo se že zapletali preveč. Gremo v tale, no, da ne bom jaz preveč govoril, ne me ful poslušati, naslednji komad je Don't Listen, naslov. In ajde, zdaj me pa kar utiši, Beno, jaz bom kar še govoril, te mi pa kar izključi, zato...

Rodeo, jahamo te bivole, krave, vole, volke tudi, ne, molilne volke, kar jahamo, kar smooth gre za enkrat, noben se še ni nič pritožil, ne, noben še ni zalajal, kakšen ta volk nam spil kakšno kri. V glavnem, kakor je Beno prej probal na kavici, ne, ali si kratka kavica ali pa kratka kravica. V prvem primeru te na hiter spijajo, v drugem pa na dolgo in počasi molzejo. Kaj bo vaša odločitev?

Deaf Valley Girls Sing For Yourself smo si privoščili v naša ušesna zatočišča in ja, zdaj nekaj se govori, ne, čistko neutralno bomo to rekel, da je v Ljubljani centru najnižja volilna udeležba danes. Tako da, ne vem, a je Ljubljana tudi kakšna taka Deaf Valley, ne, dolina smrti, kjer nikogar in nobenega več ni, ali pa ne, tako da še enkrat neutralno pozivamo vse, pejte volit.

0: Reklame.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
0: To je bilo to.
2: Zdaj, veliko krat se nam lahko zazdi čudno, ne, da imamo ob mnogoterih opcijah se zdi zgolj dve. Ne. Ali smo tam, ali smo pa tam. Ne. Ali smo gor, ali smo dol. Ali smo v prostoru, ali izven njega. Ali smo luna, ali smo sonce, konec koncev. Ne. In zdaj, če bi šli že na to astrološko, ne, luna, sonce, sceno, veliko krat se reče, ok, luna je ženska energija, sonce je moško. Ne. Zakaj je temu tako? Ja, pa pravijo, recimo, ne vem, hormon hormonski cikli, ne, sonca so približno podobni kot so hormonski cikli moškega, ne, kao, v bistvu vsak dan smo horni, ne, vsak dan sonce vzide, neki tazga, pa lunin cikl je pa dosti bolj delikaten, imaš te neke, ne, menstruacije in cikli in polne lune in to in zvišan hormonski, ne vem kva, in znižan in to. Zdaj, to je, na neki, mislim, veš, lahko te usporednice mi vlečemo, ampak lahko pa rata to tudi problematično, če preveč verjamem te nekim, v bistvu metafora, ne bi rekel, zdaj, ker lahko bi rekel, ja, se, to je vse res, ne, pač luna je ženska in sonce je moško, ampak luna dobi svojo svetlobo v bistvu od sonca, ne. Tako da, ne, veš, če bi šli v te stvari, ne, tako bi rekel, da to nekako pomaga, da nek interpretativni material to, ne, te stvari in ta material lahko apliciramo pol na nekaj, kar že obstaja, ne, v bistvu te vsa verjetja potrdijo to, kar že verjamemo, ampak to je pomembno, to je v bistvu ena poanta, ki hočem reči, da potrdijo še bolj kot prej neki, kar verjamemo, torej še bolj zacementirajo v resnično to, kar bi verjeli. Zdaj, če bi delali neko reč, ne, neki, ne, neko predstavo bi delali ali pa Hank bi imel neki tazga, pa bi bila prazna luna, bi lahko rekel, super, bomo bolj mirnega, fokusiranega uma, naša čustva bodo bolj razživeta, to naš Hank bo super, bo top. Zdaj, če bi bila luna polna, bi rekel, super, imeli bomo energijo, divje bo predstava, Hank bo top, super bo. Če bi bila neka random umestna luna, ne, bi tudi lahko rekel, super, luna nas sploh ne bo motivirala, vplivala ne bo noč na naš Hank, na nas, vse imamo pod kontrolo, mi bomo top. Zdaj, v vsakem primeru bo naš Hank top. Če verjamaš v to, ne? Če verjamaš, da bo Hank top, luna ali pa narava kot taka nam da možnost, da se realnost obrne po neki naši ideji, po naši volji, ko nam da te neke znake, ne? Ko nam da materijo, s katero amplificiramo oziroma podkrepimo našo resničnost, v katero že verjamemo. Tako nekaj bi rekel, magmo volje preobrazimo v lavo resničnega. Kakšno je to resnično, pa je odvisno od tega, kako interpretiramo še neuresničeno, skrito v materiji, potencialu. Kaj je pa vse ta materija? No? Vse to je metafora.

Wow, kakaj podivljana podlagica, lepo. No tako, bi rekel, kakor smo prej nekako načeli, ne, da v bistvu vsa ta nebesna telesa so do neke mere, jih lahko interpretiramo na kakršenkoli način, že želimo, ne, so do neke mere arbitrarne metafore in simboli, ne, za naše življenje. Pa po drugi strani pa je neka čudna vez tukaj, ne, neka nepojasljiva vez, povezava, spojak, ne, med telesi in nebesi. Lahko bi slo rekli, da hkrati imamo, ne, nebesna telesa in hkrati tudi mi nosimo telesna nebesa v sebi, ali sem prej že to rekel, nebesna telesa in telesna nebesa. Tako, oko, uho, glasi smo poslušali, torej to neka, ne, povezava med vidnim, slušnim, med frekvenco in materijo, bi lahko rekli, da se vse uglašuje, harmonizira in nekako dodeljuje medsebojno. Tako da ob te priliki, Beno, a mi utišaš tole podlagico, prosim? Hvala lepa. Zdaj bomo prebrali eno pesem. Poslušaj peti nevidne strune. Življenje ozvočuje dušne vsebine. Razgalja zvok srca, igro misli in tvarine. Podaja ti glas in igro telesa. Tvoje telo je tenko čuten in ubran instrument, ki lovi in ojačuje signale zemlje, sonca in zvest. Če telesu pozorno prisluhneš, boš slišal peti nevidne strune. Bodi hvaležen za občutljive darove teles in se pokloni blagozvočnim strunam neba in zemlje. Zdaj pa lahko daš podlagico nazaj. Hvala lepa. Takole, ne, telesa imamo, da se uglašujemo z njimi, da se vežemo s telesnimi nebesi, nebesnimi telesi in tako dalje. Imamo pa jih tudi, da kaj, se spravimo iz bajte in gremo voliti.

Band Graben, ki so tudi naši klubski maratonci letošnjega leta, so tale razbijalski komad poimenovali po Cro-Magnonih. To so bili bojda prvi moderni ljudje, homo sapiensi, tam v paleolitiku, zgornem paleolitiku ne bi živel, torej v tistem obdobju, ko jim je višja sila že oduzela FL Studio, ne, so ga potem začeli iskati nazaj in to. In ne, kot Graben so potem pograbali oni neke te svoje kitare in to in strunske inštrumente in začeli svirati in ta, ne, kako bi rekel, ta dediščina se nadaljuje še v današnji čas, ne, veliko je kitar, veliko je raznih, ja, takšnih žanrov glasbe, ne. Zdaj, Graben, ne, kot predstavnik nekega kitarskega žanra glasbe, več se ne bomo opredelili, ker še vedno ne vela volilni mok in tudi za glasbene termine, mogoče ni pametno kaj govoriti. Graben bodo nastopili, zdaj pa ste to, 16.10. v Ilirski Bistrici, 23.10. v Ravnah, 6.11. pa grande finale klubskega maratona v Menzi pri Koritu z vsemi drugimi maratonci. Tako da to imate za ščekirat, drugač pa kaj vse pa danes za ščekirat po mestu, kakšni koncerti, kinodvorane in podobno je odprto, to vam bomo pa povedali čez 10 minut v mestnem napovedniku.

0: naš hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Si že volil? No, če še nisi, pol še ne moreš nikamor iti drgavne. Če pa boš enkrat, ko boš enkrat volil in ti bomo lahko potrdilno rekli volo si, tedaj pa ti je odprt, ne, vstop v Cankarjev dom na koncert Volo si, zasedbe iz Polske. Ob 20. uri se to začne v Linhartovi dvorani. Tako, v bistvu, oni veljajo za neko najizvirnejšo glasbeno skupino v Evropi. BBC jih hvali, Guardian jih hvali, rekli so, to presega vse meje in to, kaj pa res presega, ne? Bomo takole, bomo zdaj malo opisali, kaj je to. Dva violinista, violist, violončelist in kontrabasist, brez vokala, znajo oni začarati v bistvu skupaj nekako alkemistično združiti vse prvine klasičnih, filmskih in ambientalnih glasb, pa še malo začenjo z balkanskimi ritmi in improvizacijo sodobno. In kaj dobimo? Dobimo volose, ne. Tudi mednarodno oni potujejo vse povsod, ful imajo odrske prezence, stalno stik z publiko, ne. To je kar dober. Drugač pa tako, neki samouki iz karpatske ljudske glasbe, pa klasično izobraženi glasbeniki iz Šlezije, pa in tam sredi beskidskega gorovja so se srečali. V glavnem, kar huda stvar, vstopnice so tako, koliko imamo, 20 evrov, v red. Do 23, 26, tudi, v bistvu, glede na sedišče, to vse odvisen, tako da počekirite spletno stran Cankarjev dom, danes ob 8, pa prej pa valjda, če si volo, ne, polo, greš na volo se. Drugač pa AKC Nama, Škofja Loka, tam boste dva benda lahko slišali, ob 8 uri, 20 nič nič, dva, ne, dva za to, ZU je prvi bend iz Italije, tako, mef, rock, matematični rock, ne, ne pa mef, metalci so, džezeri so, ima nek tak samo svoj glas, dobili so že kar kultni status v svojih krajih, zdaj pa se malo pohajkujejo po svetu in širijo svoj hrup in kruh proge. Ne? Oni vam spečejo vam tak hlebec elektronike, ambientala, industrial in sodobne glasbe in vam ga podajo v roke, ampak ne samo to, oni ga, vam ga tudi v bistvu namažejo, ne? Gor vam namažejo svojo 30-letno kariero svojih vseh nekih pogruntavščin matematičnih, ki so jih med tem odkrili in vi to lahko vse pojeste in se namastite ob njihovi glasbi ZU, torej ob 8 v Škofji Loki, to pa ni še vse, v bistvu Baltazar se jim pridružuje, to so pa prog rock druid iz Slovenije, dva človeka to delata, kozmična scena, v bistvu fascinirana sta nad šamani in razno raznimi temi, ne, ezoterikami, tako da se opise, svojo glasbo opišeta z šamanskimi rifi, obrednimi ritmi in mističnimi sintetičnimi zvoki in preko vsega tega vas v bistvu probata nekako popeljati do prvobitne izkušnje arhetipskih muzik. Evo, če pa ni to vredno 15 evrov, pa je kaj druzga, tudi ne, tega ne smem reči, kaj je. Glavno, dajmo malo pogledati, kaj je na odrih in podobnem. Jala, jala, od 15. do 18. ure, kot vsako nedeljo, se lahko tam preizkusite v kovanju. Črt bo z vami, on bo skrbel, da se nič ne prepali, pa da je vse v redu, tako da norete si meč, oklep, minžoš, karkoli želite, v glavnem, jala, jala, kovačenje. Meza pri koritu pa danes odpira sezono v Improligo, ne. To oni so prejšnjo sezono imeli borbe slavnih ljudi, ne, smo imeli te neke, kva Melania Trump proti Jovanki od Tita in tako dalje. Letos pa, v bistvu, ja, danes začenjajo z kako bi to rekel, oni so v bistvu pomerali bo različne žanre umetniških zvrsti. Ne. Danes na sporedu western pa turbo folk, torej ta dva žanra se pomenita, ampak seveda, ker gre za improligo, tudi vi, gledalci in gledalke, sodelujete pri sami predstavi, tako da lahko date, ne vem, vse možne napotke ali pa besede ali pa prostore ali pa osebe ali pa karkoli že vas bojo vprašali, da date in oni potem glede na to delajo svoj tale svoja tekma, ne? Torej kavbojska klasika proti ekstra hitri harmoniki. Tole boste lahko videli in slišali za 8 ljudi, študenti, upokojenci, brezposelni pa za 6.
3: Kino, kino, kino!
4: Seveda, Improliga je pa v bistvu takšne narave dogodek, ki zahteva od vas neko neko udeležbo, ne, neki povedati, neki ploskati in tako dalje. Tako da, če bi radi ostali skriti v temi, v kakšni sobi, potencialno s kakšnim filmom, ne, da ne bo dolg čas v tej temni sobi, evo, Skriti ljudje se predvaja ob 16.50 čez 10 minut v dvorani Kinodvora. Miha Hočevar iz, seveda, režiser filma Jebiga in to je zdaj naredil stolani film pravlično dramedijo o novih začetkih, o prijateljstvih in o iskanju mesta pod soncem. Tako da, evo, kot smo rekli, ob 16.50 v dvorani Kinodvora si lahko to pogledate. Guti in Sik sta dva lika, v bistvu pretepena, zmačkana v lisicah, so ona dva prebudita nekje v Ljubljani in potem v bistvu iščete te spomine, ne, in brskata po preteklih dogodkih, kaj se je sploh zgodili in kaj sploh počneta v Sloveniji, ker zgleda nista od tam. Tako da to je kar cool nastavek, kaj se pa več zgodi, pa boste sami zvedeli. Drugač pa sami se lahko tudi udeležite filma V deželi Arta. To se pa predvaja ob 19. uri, prav tako v dvorani Kinodvora. Celin je en lik, tam likica. Ona po moževi smrti odpotuje v Armenijo, kjer je bil ta mož, ne, njegova rodna dežela. Tam hoče urediti neke te birokratske dokumente in to, ampak se začnejo stvari zapletati. V bistvu ona ugotovi, da se je njen mož lagal, ne, da je on pravzaprav bil v vojni, da mu je nekdo ukradel identiteto. Njegovi prijatelji ga imajo tam za dezerterja, v glavnem fulenih zadev se zapleta. Kako se pa razpleta, ne, ali je mogoče mrtvega človeka sploh še rešiti? Na to vam bo morda ali pa tudi ne odgovoril film V deželi Arta. No, potem pa čez 1:15 ob 20.15 v mali dvorani si lahko pogledate Keltska utopija film. To je ono 100 let po razglasitvi delne neodvisnosti Kelt, Irske ali kva, ne, v bistvu novi val irskih glasbenikov se na novo definira in nekako premeša tradicijo za sodobnostjo in razmišlja o svoji kolonialni preteklosti. Tako da Irska, to, o temu bo tekla beseda in film in trak in to. 21.15 čez 1 uro po tem keltskem utopičnem filmu, pa v dvorani Ljubljeno bitje, film. To je taka, ne, ljubezenska zgodba, izdaja, zapustitev, združitev, oče, hči, družina, takšne stvari. Tako da, lep, zdaj, če hočete po takšnem, ne, mukotrpnem dnemu, nedeljskem dnevu, kjer je veliko enih prespraševanj in obkroževanj in tega, evo, Ljubljeno bitje ob 21.15. Pa oba Kinoteka, tam je pa tudi dva filma, sta tam ob 17. uri Papirnati mesec v dvorani Silvana Furlana, ob 20. uri pa Glasba v temi, tudi v dvorani Silvana Furlana. Za tale Papirnati mesec se dogaja v ZDA v času velike depresije, je bolj taka komična drama, ne, nekako... pa iz 70-ih je film, tako da še to boste lahko videli. Malo bolj brezkompromisno, ne, verodostojno, kako se je takrat dogajal v tej ekonomski, čudni, črni zgodovini Amerike. Potem ta drug film ob 8-ih, Glasba o temi, je pa tako, v bistvu, en neko dekle je iz delavskega razreda, pa je pa en mladi fant, ki je obetavan pianist in imate že tle neko tudi dinamiko, ne, valjda je Romeo Julija, privlačnost se razvije med njima in kaj se potem zgodi, ali bo sta ona dva uspela uspela se združiti, se poljubiti, ali pa jo čaka usoda grenkobe in osamljenosti in ločitve. No, sloji, sloji, sloji. Vse to nas čaka še v kinu. To je pa to. Dajmo se ne razslajati, ampak bolj naslajati ob družbi drug drugega.

0: they're gonna take off this and this and this, vse bojo vzel dol in kaj bo pol ostal, praznina, tišina, mok. Mok pa je lahko tudi, v bistvu plodovita reč, ne, Milan Dekleva je, bojda, ta, on je tak pesnik moka, ne, in on v bistvu piše, ko svoje pesmi piše, pravi, da je cilj pesmi mok. Da je to v bistvu, ne, ta borba za strastno poezijo je borba za poezijo brez ključnih besed in še najbolj tako impozantno, ne, pesem je nadzorovana tišina. Torej, kako mi zdaj, kako govoriti o molku z molkom, kako sploh govoriti, če velja nekakšen molk, ne, morda pa je v Deklevi kakšen odgovor, ne, v njegovih pesmih tišine, ki se tam gibljajo med tam in tu, med Daom in Heideggerom in vsem ostalim. V glavnem, Peter Volt, ne, to mu rekel, molk ne pomeni še, da ne smemo iti Volt, kjer je glupa. V glavnem, ja, Volt je treba, pa se pa preberte kakšno pesem, pol pa se lahko tudi prijavite na audicije Radija Študent, kjer definitivno ne boste molčali, če se prijavite, namreč odprli smo do 18. oktobra, so odprte prijave za univerzitetno redakcijo, za znanstveno redakcijo, za kulturo in humanistične vede, za aktualno politično redakcijo, pa tudi za glasbeno redakcijo. Tako da, če želite... Tako, ne, mogoče reči, če vam bo kdo solil, da je molk je dober za vas, pa to, pa vi bi čutili, pa nekaj moram govoriti, nekako moram razviti ta svoj jezik, pa ne vem še čist kako, evo, to je huda priložnost, da za vas do 18. oktobra na naši spletni strani se lahko prijavite, pa tudi, ne, tako, mogoče tudi z Deklevo, tudi molk, ne, tudi molk je v bistvu pesem lahko, ne, tako da, bomo pesnili, bomo glasni, pa bomo znali vedeti, kaj povedati in kaj ne in kaj vredno in to. O, gla, deve kar ven, Beno, whatever.
1: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
2: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
3: Let's make a dub delay. Dub delay. Dub delay.
2: Alternatively,
3: you end up with a ping-pong delay.
2: If you set the feedback very low...
4: So in the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
5: Predragi auditori Radija Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiju Študent.
1: So that's it for this video.
6: So that's it, that's the delay unit.
7: Keep it simple, trust your ears and don't forget to hit subscribe for more.
8: Kultura in humanistika.
9: Znanost.
8: Politično dogajanje.
9: Glasba.
8: Univerza in študentje.
9: Fantastičnih erešovskih pet.
8: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
9: Prijave so odprte do 18. oktobra.
10: Sam da imaš ambicije.
11: Turneja klubskega maratona 2026.
12: Graben,
11: Lerika,
12: Rental Nič Nič 12,
11: Rekeson,
12: Dylan Knis
11: in Tres Madres.
12: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
11: Kaš Ajdovščina,
12: KVŠ Zakon Vrhnika,
11: Kumpenca Novo mesto,
12: MC Podlaga Sežana,
11: AKC Nama Škofja Loka,
12: Agada Gustav Pekarna Maribor,
11: Mladinski center Gornja Radgona,
12: Kavarna Budi Ptuj,
11: Smak Cirkno,
12: Kotlovnica Kamnik,
11: MKNŽ Ilirska Bistrica,
12: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
11: Kšok Koper.
12: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

To je tako primordialno razbijanje z distorziranimi kamni, kamenji, kamnevanje in tako dalje. Kamen, ne? Če gledamo kamen, nos lahko prišine ena misel. Ne? Mi lahko mislimo kamen, ampak kamen ne more nas misliti. Ampak ne nas to ne zapelje, ker bivanje kamna lahko vstopi v našo misel, ne? Ampak naša misel pa naj je še tako lahka in svetla in ne vem kaj, ne sme se kamna niti dotakniti, naša misel. Kdo je potem drug drugemu gospodar? Kamen ali človek?

0: zgrabi kamen in ga zalučaj daleč proč, prek polja in potoka. Nato osredotoči svoj um na kamen, ki ga ni več pred teboj.
1: In bom kamen?
0: Ne, glej ga, če tudi ga ne bo več pred teboj.
1: In kaj bom videl?
0: Videl nič, le razumel boš kamnost kamna. Svoj met, svoj dolgi met kamna, prek polja in potoka.

Drugač včeraj, ki je bil 10.10.2026, je to kar kul cifra, zato ker 2 plus nič plus 2 plus 6 je tudi 10, tako da smo imeli eno trojno desetko včeraj. Portal je bil odprt in to, tako da za take male reči v življenju se je treba v bistvu veseliti. Ne. To je tudi, kazen, take neke minorne, v bistvu, ki v bistvu vemo, pa pol pozabo, ne, tudi zakaj je, ne vem, polna luna, a pa polnoč, zakaj je pač polnoč, zato ker je pol, a ne, od pol dneva, ne, pol stran, je tako je uno sonce najvišje, pa to je s take jasnosti, ki so v bistvu sam toliko cool, pač, da mi živimo v tako urejenem svetu, seveda, govoreč, če govorimo o pač nebesnih telesih in temu, družbeno gledano pa seveda neurejen svet, zato dajmo maske dol, dajmo pokazati, kaj zares mislimo in pejmo volt. Naslednji komad pa maske.

0: uživajte, dokler lahko.
1: Radio Študent predstavlja Druga obvestila.
2: Srbska punk rock skupina Goblini se vrača v menzo pri koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. S sabo pa bodo tudi tokrat prinesli neposrednost in energijo. Za overturo v večer bo poskrbela karloška punk rock sosedba Lorelei. Pridite po dvojno punk dozo v četrtek 15. oktobra. Več o koncertu in vstopnicah na menzaprikoritu.com. Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenija ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti, znanja, procese in sodelovanja od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolje. Na voljo na ogled do oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si.
3: Radio Študent 89,3 MHz UKV stereo. Za vas. Drobtinice pustite ostalim.

Genghis Khan je delil pizdarije, pa je bil njegov Genghis Khan. Kadil so Genghis Khan, ampak v bistvu on je zavzel vse sam, ker je iskal svoj Genghis Khan. Glavno, pridajmo si k ušesom glas našega Chimiskana in njegov komad Chrome.

Čim iskanje je žalostene, ni našel svojega genga, ne javijo se mu na telefon, tako brok je in to vse, kaj človek naredi, gremo na Balkan, si prav, ne. Tam, dobro, imajo tako zjebano politiko in te stvari, to ne štima, ampak to nikoli ni, itak nikjer. Imajo pa dušo, ne, imajo povezanost v srcu in v hrani. In reče, dobro, bom je šel tja malo jest, ne. Pride model do Balkana in tam ga pričakajo že množični protesti, ne, in se vprašajo pismo, tam enega prišleka, ne, kva se pa tle dogaja, kva protestirajo. Je stari, ne, v bistvu naši politiki so skontali, da so nas že razdvojili v mnogo, mnogo rečeh, skoraj vseh, edino eno in pa še ni ratel, ne, niso nas razdvojili v naši ljubezni do hrane, do ajvarja, kajmaka, čevapov in vsega tega, zato so zdaj v bistvu naredili neke nove stranke v letošnjem letu, ne, to imaš uno stranko ajvar in so pač vsi ljudje tam, mi smo za ajvar, neki, pa imaš tam kajmak stranko in zdaj žal, ne, smo še tu razdvojeni, pa rečeš šimi, pizda. Jebi ga, grem jaz še malo globje v Balkan, na Balkan, mogoče tam najdem kaj enotnosti, tako da naslednji komad, životni na Balkan.

No, ta naš protagonist nadaljuje svojo pot v iskanju enotnosti človeštva, ne? In on gre dalje, in se zateže tam, do, recimo, da pride, čist do dol pride, do najbolj južne točke, tam obkroženje z ledom in snegom in najde tam enega mistika in ta mistik mu reče, stari, mi se preveč delimo, ne, te levi, desni, pa to, mi bi rabili narediti novo družbo enotnosti, singularnosti in s protagonistom začnete graditi na svojo družbo, napišete manifest in tako dalje in ne, v tem leta minevajo, to vse se nekako gradi, pridemo, ne, prvo reče, ok, ne bomo več imeli čevlov, ne, ker to razdvojuje, imaš leve in desne čevle, mi smo v stiku z eno zemljo, na eni grudi stojimo in sedimo in tako dalje, tako da prva stvar prepovejo čevle, druga stvar pa reče, dobro, mislim, mi te roke, ne, levičari, desničari, veš, to bi tudi, to, dajmo, vsak človek ima sam eno roko, ampak ne leve, ampak desne, vsem bomo amputirali eno roko, to se tako, ne, pa grem do nekih radikalov, eno uho, kiklopi, eno jaj, eno oko, ne, vsem tako, ne, v bistvu, enojačni dvojčki so sam še dovoljeni, ne smeš imeti brata, sestre, ne, sam še enojačno, vse skup, popolna singularnost, pride to čez par let, ne, novo, nova doba, nova epoha, nova družba, popolna združenost v eno, no, pa se potem naš protagonist vpraša, ja, pizda, kdo pa zdaj volil kogarkoli, ne, če smo sam eno, subjekt je postal objekt, tako da, to ni čist cool, seveda, naš protagonist je to vse sanjal, gre dalje, obleče si, ne, obuje si nazaj svoje čevlje in si misli, mi smo, tudi z dvema nogama nekako hodim, nekako nam morda lahko uspe. Naslednji komad pa je No Decent Shoes for Rain in si misli protagonist, joj, medtem ko to poslušam, kdaj bomo pa našli prave čevlje, prave leve in desne čevlje.

Molim, molim, volku. Ja, molilni volk nas danes še ni razcefral, še smo tu, še lahko govorimo. Hvala lepa Amenu in Kamenu, ki smo ga zalučili v daljne širine, obzorja in rekli: Kamen, razumem te, razumem tvojo trdoto, obstojnost in svojo kamnenost in tako dalje. V glavnem, kam smo zalučili ta kamen, ne? Kamen leti, leti in leti preko tega našega popodanskega programa, ga kmalu zaobjeduje in gre naprej v večerni program, ne? In kamen bo letal v, seveda metaforično, kot program Radio Študent do 21. ure, kaj pa vas čaka vse v tem poletu čez nedeljski večer, prvo ob 18. uri, čez manj kot 10 minut, evo, repetitijo oddaja o ponavljanju zgodovinskih dogodkov in teh zadev, ne, kaj se je zgodilo v zgodovini in kaj se bo še ponovilo ali pa se ponavlja. Marksistično izobraževanje v kraljevini Jugoslaviji je naslov in tema pogovora, ki bo ob 18. uri sledil na frekvencah Radio Študent. Marko Miočič pripravlja to oddajo, pogovor pa bo tekel z Aleksandrom Matkovičem, srbskim aktivistom in filozofom, ki je izdal knjigo Vzoru revolucije letos. Tako da, da, malo o tem se bo govorilo, 18 bo ura kmalu, tako da to vas čaka zelo, zelo kmalu. Ob 19. uri pa bomo razširili obzorja z novo glasbo. Dave Bixby je en človek, ki je naredil album Ode to Quetzalcoatl, to je ta azteški bog, v bistvu stvarnik, kao pol kača, pol ptič. In zdaj zanimivost tega albuma, ne, da je v bistvu gre za psihedelični krščanski folk. In ta Dave, ne, on v bistvu govori oziroma raziskuje in preko glasbe daje neko alegorijo svojemu srečanju z Jezusom Kristusom, ki ga je obiskal v njegovem zadnjem slabem triku, tripu v narekovajih. V glavnem modelu je odneslo v vesolje in pogovarjal se je z Jezusom, hkrati pa je Jezusa v tem albumu nekako alegorično predstavil kot azteški bog stvarstva, tako da, ne vem, mogoče mi je bilo preveč bad delati krščanski album, pa je rekel, dobro, bolj je cool, da gremo te neke azteške vode, pa to, ne vemo, bomo slišali v glavnem ob ja, ob 19. uri, drugače pa to tudi ponovitev oddaje iz leta 2024, tako da če sem prej rekel, da gre za nov album, ni nov, je pa večen, ne, večen kot Jezus in Quetzalcoatl in vse te stvari. Potem ob 20. uri Globa Luna z Marijom Bateličem, seveda kot vemo, ne, vibracije, dobre vibracije, elektronike, etno džeza, vse povsod po svetu vas pele Marijo, tako da to si lahko sluhnete, ne, in z njim potujete. Potem pa to potovanje zaključite z idealno godbo, ki jo bo smukal in sukal Luka Hreščak. Koliko pa bo hreščalo ob 21. uri v oddaji Idealna godba? Ne, zares veliko, ne, bo bolj taka, te neki John Coltrane, ne, bolj jazzy bo, spiritualno, Michael White, Pete LaRocca in Charlie Hayden, vse to lahko poslušate v Idealni godbi. Tako da, evo, zdaj nas ste pa poslušali od 14. ure do sedaj, in sicer Aljaža Krvanjo, ki je sredil glasbeno opremo, Nobe je premikal Beno in ni bil Nup, ne, čeprav premikal Nobe, mogoče bil bolj podoben kakšni NOB zadeve, ne, tako bojevito in tako si te Nobe štemal. Pončo sem pa govoril, ne, le ponščino sem govoril, tale volilni mok sem se probal malo izogniti nemo ali pa tako malo zaobiti, tako da kva smo vmes. Ivo Svetino smo malo čital, Miro Obmrzel oziroma Mirit, rest in peace, tudi njeno knjigo smo malo odprli, pa še Milano Deklevo in predgovor njegovemu preseženemu človeku, ki ga je napisal Tomo Virk, to so vir in literatura današnjega programa, tako da pičemo dalje, ne, kaj pa čemo, nagzajo marksizem in kraljevino Jugoslavijo, a ja, pa še to, eno ura je še cajta, tako da, sve ste kam rekel, pejte volite.

Istorija se ovdje ne ponavlja. Istorija ovdje traje.

Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v oddaji Razširjamo obzorja na valovih Radio Študent. Z vami sem Jaša, v tokratni oddaji pa se posvečamo skritemu dragulju hipijevskih 60-ih, plošči Ode to Quetzalcoatl arizonskega folk glasbenika Davea Bixbyja. Za začetek bi omenil znan citat iz knjige Hunterja S. Thompsona Fear and Loathing in Las Vegas, ki je sledeče zapisal v imenu hipi generacije 60-ih. We had all the momentum, we were riding the crest of a high and beautiful wave, so now, less than 5 years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look west. And with the right kind of eyes, you can almost see the high water mark, that place where the wave finally broke and rolled back. In točno ta moment tega konca hipijevskega gibanja, tega neslavnega zaključka, je v bistvu opisuje Bixbyjeva plošča. Bixbyjeva plošča Ode to Quetzalcoatl, torej temu azteškemu bogu stvarstva, oda azteškemu bogu stvarstva, je v bistvu pripoved o koncu hipijevstva, hipijevstva, ki se prelomi pod pritiski poznih 60-ih in konča na neslavnem pogorišču kulturne zgodovine. Na sicer precej zanimiv način, zato ker Bixby na tej plošči najde Boga, kar mogoče ni klasična hipijevska izkušnja, kakršno si predstavljamo za 60-ta. Bixby je namreč človek, ki je uspeval v hipijevskih 60-ih. Jahal je kontrakulturni val in bil je član številnih garažnih bendov, tudi uspešnih bendov, ki so zmagali na tekmovanjih in si s tem prislužili tisoče dolarjev. Srečal se je z LSD-jem in vsem mogočim ostalim, ampak te droge so ga zlomile in mu hkrat pokazale tudi pot naprej. V eni svojih seans se je namreč začel pogovarjati z nedoločenimi bitji, ki pa so za njega kmalu prevzele podobe Jezusa Kristusa. In Bixby se je tem podobam predal popolnoma, predal se je globokim in religioznim izkušnjam in vodil spiritualni kult oziroma bil eden izmed vodilnih članov spiritualnega kulta, ki je bil preprosto poimenovan The Group. Predal se je globokim in religioznim izkušnjam in vodil spiritualni kult oziroma bil eden izmed vodilnih članov spiritualnega kulta, ki je bil preprosto poimenovan The Group. Po njegovih lastnih besedah

neke vrste mantra kot križenec med terapijo in verskim naukom. Kasnej v oddaji se bomo posvetili podrobnostim o plošči in o avtorju samem. Za začetek si bomo pa poslušali prvih pet komadov z plošče. To so Drug Song, Free Indeed, Indeed, I Have Seen Him, Mother in Morning Sun.

Pozdravljeni nazaj v oddaji Razširjamo obzorja na Radiu Študent. Kot smo omenili, se bomo zdaj spustili še v nekaj podrobnosti o Daveu Bixbyju, arizonskemu glasbeniku, ki je posnel ploščo, ki jo ravno kar poslušamo, torej Ode to Quetzalcoatl. In za začetek bomo začeli kar z njegovimi najstniškimi leti, na hitro bomo opravili en pregled njegovega življenja, ki bo kasneje v naslednjem premoru še malo bolj obsežen, ampak zdaj le vmes za med glasbo. Dave Bixby je bil že na sceni od zgodnjih 60-ih in sicer bil je član benda Peter and the Prophets in s katerim je tekmoval v bitki bendov v svojem rodnem mestu Grand Rapids v Arizoni. In v tekmovanju tej bitki bendov so zmagali in so zaslužili $100 in danes je to skoraj 1000 evrov. Se pravi, predstavljate si, da dobite 1000 evrov, če zmagate špil ligo. Mal drugačni časi, a ne. Pač potem v sredini, a ne, par let zatem so Beatli zadeli Ameriko, po radiju je Bixby poslušal Beach Boys-e in je postal popolnoma očaran. To vse lahko preberemo v njegovih intervjujih. Kupil si je Silvertonove ojačevalce, pa Epiphoneovo 12-strunsko akustično kitaro, pa električno kitaro, pa Chevroletov avto na tri prestave, ki je bil takrat cel luksus. Kadil je travo in imel je svojo punco in poležavo je na plaži in končno je njegov life dobil smisel, ker je postal ta prav hipi, a ne. Kad se je prvič zadel, se je zadel na Belladoni, se pravi na neki tej strupeni rastlini. Prej sem hotel poiskati, kako se temu reče v slovenščini, pa sem vmes pozabil poiskati, pa sem se zdaj spomnil, da bi mogel poiskati, ampak ja. Kad se je zadel na Belladoni, ga je malo stripirali in so ga aretirali in mama ga je poslala k psihologu, da upravijo pregled, če je z njim vse v redu. Bixby je pri psihologu svojo izkušnjo opisal kot skrajno nezanimivo in v bistvu bedno, ampak vsem srhljivo sem zaradi tega, ker je čutil neko napetost, ki je ni znal razjasniti. To je mogoče ilustriral kakšno njegovo podtalno anksiozo ali pa kaj podobnega, ampak on se je spomnil sam psihologovih besed, da well damn, that must have been Harry. In to ga ni zares odvrnilo tega, da bi se ukvarjal z drogami in takoj potem, dokaj hitro potem je začel pretiravati z acidom oziroma eksperimentirati z acidom, kar ga je pa po nekaj letih popolnoma zlomil, ker se je počutil globoko spremenjenega in odtojenega od samega sebe. Pridružil se je pa tudi kultu, o čemer bomo govorili kasneje v oddaji. Ta kult je bil preprosto poimenovan The Group in nekje v sredini 60-ih je bil Bixby čislena figura v tem kultu. Njegova glasba je očarala množice, ogromno folka in vodja tega kulta ga je poslal na romanje po Arizoni, kjer naj bi Bixby nabiral nove privržence pa širil krščanstvo, ker to je bil krščanski kult. Krščanstvo igra zelo pomembno vlogo na tej plošči in za Bixbyjevo ustvarjanje nasploh, ker kot smo omenili, je na svojih tripiranjih srečal figure, ki so imele zanga neke vrste krščansko simboliko. Potem, ko so ga poslali na romanje po Arizoni, je nekako zgubil vero v ta kult, ker se je do neke mere streznil in se odločil, da to ni zares zanga in je postal večni samotar. Postavil si je svojo kočo in živel v naravi sredniča. Ta album v bistvu ilustrira pa njegovo pot, poglavje njegovega življenja v času tega kulta, ker je bil tudi posnet v času tega, ko je bil član kulta, posnet je bil v stanovanju na Four Track Recorder. In v to se bomo spustili še po glasbenem premoru, kjer se bomo poslušali na hitro zdaj še komade Prayer, Lonely Faces, Open Doors in pa 666, preden se res posvetimo njegovemu ustvarjanju.

Pozdravljeni spet nazaj na Radiu Študent, v oddaji Razširjamo obzorja, kjer poslušamo ploščo Davea Bixbyja Ode to Quetzalcoatl. Vmes sem si pogledal, kaj je Belladonna, je volčja češnja, tako da s tem je Bixby eksperimentiral v najstniških letih. Zdaj bomo pa govorili še malo specifično o zvočnih lastnostih plošče na kratko. Kakor slište, gre za minimalno zvočno kompozicijo, ki v bistvu na momente deluje skoraj monotono, ampak preko te svoje lastnosti spominja na fenomene slacker rocka in loner oziroma downer folka, na fenomene, ki so se pojavili veliko kasneje, recimo od 70-ih let dalje. In kljub tem minimalizmu, ki predstavlja temelj plošče, gre vsem za težke, melanholične komade, kjer se zvok v bistvu otaplja v neke vrste, odmevu in neke vrste hipnotičnem učinku tehnologije, s katero je Bixby posnel ploščo. Na spletu sem prebral, da je dosti diskurza o tem, a je ta plošča lo-fi ali ne. Jaz bi rekel, da ne, zaradi tega, ker težko zares rečemo, da je lo-fi, če je bilo takrat to vse tehnologija, za katero je bilo treba odšteti kar nekaj denarja in plošča je vseeno posneta po visokem standardu za takratne čase. Prebral sem, da z Shuretovimi 55-kami, kar so precej dragi mikrofoni. Kako je plošča nastala? Nastala je po zimi leta 1968, ki je bil Bixby na dnu. Obseden je bil z zgodbo o azteškem bogu Quetzalcoatlu, o čislani figuri, neki taki spiritualni zadevi iz azteške mitologije, ki je razsvetljeno hodila po Južni Ameriki. In to je Bixbyja popolnoma obsedlo. On je o tem našel Jezusa, on je o tem bil prepričan, da to pač govori o krščanskem fenomenu, o misinterpretiranem krščanskem fenomenu. In na srečanjih v kultu, se pravi v kultu The Group, v katerega je vstopil preko prijatelja Briana McInnesa, se je njegovo duševno stanje kar naenkrat izboljšalo, ker se je počutil integriranega v skupnost. Vodja tega kulta je bil Don the Graf, ki je bil neka taka mistična figura, ekscentrik, ampak ekscentrik z veliko karizme, ki je podpiral Bixbyjeve glasbena raziskovanja in v bistvu podpiral Bixbyja, da igra glasbo za ljudi tako iz širše množice, kot za ljudi, ki so bili člani tega kulta. In kmalu je Bixby imel koncerte za 300 glave množice, ki so znali vse pesmi na pamet in padli v neke vrste trans ob njegovih performancih. In tako je v bistvu se podoba Quetzalcoatla še dodatno utrdila v Bixbyjevem umu kot figura nekega dodatnega pomena. In The Graf je uspešno tudi zajahal to njegovo novo najdeno energičnost. Kot smo omenili, je ploščo Bixby posnel z dvema mikrofonoma na 4-track recorder z ograjenim simulatorjem odmeva. In tega odmeva se je zelo močno posluževal. Posnel je v prijateljevem stanovanju. Ta metoda je pa dala albumu nek tak širok, zasanjen zvok, utopljen v melanholiji in odmevu, ki v bistvu ti zvočne plati simbolizira iskanje samega sebe. Album je Bixby konceptualno zastavil kot knjigo, kjer vsaka skladba predstavlja neke vrste poglavje njegovega življenja. Najbolj odmevno je uvodni drug song, ki so ga izpostavljali tudi MGMT kot neki vredno pohvale. Drug song je bila zgodba tragedija, zgodba o pomankanju upa, o grozi. Potem recimo kasneje je bil komad I have seen him, kjer je precej jasna izpostavljena vizija Jezusa. Pa zelo ravno kar recimo smo nedavno slišali skladbo 666, ki predstavlja apokalipso in turbulentne čase Bixbyjevega življenja. Takoj, ko je album prišel ven, je bil zelo odmeven. Kontaktirala ga je krščanska založba iz Tennessee in izdala 1000 plošč pod njegovim imenom. In po tem prelomnem trenutku ni eksplodiral samo Bixby, ampak je
eksplodiral tudi kult. Digraf se je namreč preimenoval kar v mononim Sir in vodil obširno skupino ljudi, kar pa se je kmalo izkazal za neke vrste napako, ker so jih začeli preiskovati tudi federalni organi pregona. Bixby je takrat kult zapustil in živel v svoji kolibi v Arizoni, kar smo že omenili. Izognil se je v poklicu v Vietnam po zaslugi pisem očeta in dedka, ki sta bila oba veterana in sta podpirala njegove odločitev. Od takrat naprej je živel na vseh koncih in krajih Amerike, delal je za televizijo v Seattlu med drugim, živel je v gorah in celo potoval po morju z doma narejeno jadrnico. Oblikoval je svojo glasbeno skupino Harbingers, močno osnovano na krščanski mitologiji, nazadnje pa se je ukvarjal tudi s ponovnimi uprizoritvami ameriške državljanske vojne. Kasneje je plošča prerasla v neke vrste kultno izdajo. Njene zvočne lastnosti so, kot smo omenili, spominjale na avantgardne premike folka 70-ih let in so v bistvu zelo očarale zbiratelje. Originalni posnetki so izgubljeni, kar je pridodalo na vrednosti. Plošče iz prvega natisa se namreč danes prodajajo za tisoče dolarjev. Leta 2009 je Bixbyja kontaktirala španska založba Guersen in izdala ponatise. Od leta 2023 pa lahko na Bandcampu poslušamo še digitalizirano izdajo. Za Bixbyja se je vse na dobro obrnilo, kakor je tudi predvidel s svojimi skladbami. In za konec oddaje bomo poslušali še veliko bolj odpuščanju namenjene skladbe Waiting for the Rains, Secret Forest in pa za konec Peace, mantro o spanju.

V tokratni oddaji Razširjamo obzorja smo poslušali ploščo polno ostankov hipijevskega vala 60-ih let prejšnjega stoletja, prežetih s krščansko simboliko. Dobesedno kultna plošča od tu Quetzalcoatl izpod prstov Davea Bixbyja je v originalu izšla leta 1969, lani pa jo je ponovno izdala španska založba Guersen. Oddajo sem pripravil Jaša Potočnik.

Živijo, znova smo v Globaluni, ki danes nosi naslov Malezijski jazz. Uvodoma vrtimo izbor skladbe z albuma, ki dokumentira prav to slabo poznano poglavje svetovnih godb, namreč jazz v Maleziji. Album Tiga Trombone skozi 11 sklad predstavlja prelomno ustvarjalnost pianista, skladatelja, aranžerja Alfonsa Soljana, ki je živel med letoma 1925 in 1990. Možakar je začel zelo zgodaj špilati, že kot 7-letnik, je pa bil njegov oče tudi glasbenik z Filipinov, ki so ga Britanci, ki so takrat vladali tistemu območju, skratka, ker so menili, da v Maleziji ni glasbenikov, ki bi obvladali zahodnjaške sloge, so pripeljali 64 glasbenikov z Filipinov, med njimi je bil oče Alfonsa Soljana, tako da je bilo nekako čisto po naravni poti, da je tudi Alfonso začel igrati glasbo. Rodil se je kot najmlajši od 17 otrok in sicer v Singapurju. Kot rečeno, že kot 7-letnik je začel igrati. Igral je tako z velikimi bendi, pa tudi z majhnimi, od nastopov v klubih do velikih plesnih dvoranah. Sprva je njegov slog, ki je močno slonel na ameriškemu bebopu, torej prelomnemu jazzu, ki je v bistvu osnova za ves moderni jazz, kot ga poznamo, skratka ameriškemu bebopu, torej prelomnemu jazzu, ki je v bistvu osnova za ves moderni jazz, kot ga poznamo, skratka takšen

njegovo kariero, kajti v 60-ih letih so ga tako rekoč izgnali iz domovine. Bil je šef radijskega orkestra, vendar ker ni bil musliman in ker je bila njegova glasba pod močnim vplivom zahodnjaške, je bil prisiljen zapustiti domovino in se je preselil v Bangkok. Celo ni hotel priti nazaj, ko so mu 1966 ga dodelili eno pomembno nagrado in se je vrnil šele v Malezijo 1973, kjer se je pol ustalil na RTV-u tankešnjem. Te skladbe, ki jih bomo slišali, so bile posnete prav za malezijsko televizijo. Objavljeni so pa bili posnetki le za rabo na nacionalnem radiju. Torej, tale izdaja je v bistvu prva taka poglobljena predstavitev te glasbe. Išla pa je kot prvenec založbe Audible Beauty Records, ki pa je v bistvu izpostava znane založbe Habibi Funk. Začelo se je tako, da so to vrstno glasbo, torej z Daljnega vzhoda, vrteli na svojih zabavah in se odločili, da bodo zagnali tudi to pod založbo, ki bo za razliko od Habibi Funka skrbela za nearabsko glasbo. Poslušamo še 4 komade z albuma Tiga Trombone, Salah Lankah, Surya Pagi, Bukan Lalang Ditjub Angin in za konec Rimba.

Tole je bil izbor skladb z albuma Tiga Trombone glasbenika Alfonza Soljana, ki velja za enega utemeljitelja moderne malezijske godbe. Malezijski jazz, kot ga je igral Alfonso Soljano, kot ste slišali še posebej v tem zadnjem komadu, izredno dodelani aranžmaji in res lahko, če odmislimo te drobce, bolj ali manj slišne v teh štirih komadih oziroma petih, če štejemo še uvodnega, torej tradicionalne godbe z Daljnega vzhoda, tole res lahko postavimo ob bok najbolj žmoknim ameriškim beboperjem tam iz 50-ih ali 60-ih let. Naj omenimo še, da je pri isti založbi, čeprav je tole prvenec, ampak so rekli, da je to prvenec za to založbo. Skratka, isti dan, 7. augusta, je šel še en album pri Audible Beauty Records, torej po založbi Habibi Funka, Jazz Dari Anga Kasapuri, ki je pa posvečena trobentaču Džohariju Salehu, ki je igral tudi na tem albumu Alfonsa Soljana. Gremo iz preteklosti v sedanjost, iz džeza v posebno različico kumbije, tako rekoč anti-kumbije ali pa dadaistične kumbije, kot so pomenovali ustvarjanje Juliana Majorge, povratnika na naše odre, ki je letos nastopil na Mentu. Jutri v ponedeljek 12. oktobra pa v Channel Zero spet nastopa v Ljubljani na koncertu, ki se bo odvil v koprodukciji dveh ciklov Sogodbe ter Level Up. Majorga je en zelo oštekan kolumbijski glasbenik, ki sicer deluje in diha v Madridu, torej post-kumbija dadaist, ki se južnoameriških tradicij loteva skozi prizmo modernih alternativnih žanrov, ki bi jih težko se skupaj našteli, saj se tudi v enem samem komadu sprehodi od enega do drugega. Vse je zelo nerezljano, razštelano, šekasto. Enkrat je v spredju art rokovski prijem, drugič elektronika, tretjič nek hecen zvočni teater, kajti v besedilih se navdihuje pri mojstrih latinskoameriškega magičnega realizma. Nasploh je vse zelo eksperimentalno, odbito, oštekano. Ta narezljanost spomni na cut-up tehniko Williama Burroughsa in slikarja Briana Gissina. Zraven so še nekonvencionalni glasbeni inštrumenti in ko sem tole poslušal, sem si zapisal, aha, nekaj podobno, kot počne Tom Zay ali pa kultni ameriški The Residents, na kar preberem v gradivu ob izidu tega albuma Čak, čak, čak, čak, da dejansko sam Majorga navaja tako Toma Zeja kot The Residents med svoje vplive. Zraven so še Tom Waits, Rinaldo and the Love, pa tudi Captain Beefheart. Od kultnih rezidencov pa bomo slišali tudi predelavo enega njihovega zelo znanega komada, to je Semolina Julian Majorga, torej jutri v klubu Channel Zero. Pred njim pa domači dvojec Gaja Taxi Band, violinistka Gaja Sušelj in klaviaturist Miloš Kunc. Balkanski motivi vseh koncev Balkana, od severa do juga in vzhoda do spet vzhoda. Skratka, balkanski motivi prepleteni z džezom, klasično glasbo in elektroniko s poudarkom na balkanski godbi, ki se špila na poročnih žurkah. Poslušajmo zdaj z albuma Čak, čak, čak, čak, ki je 2 leti
nazaj, torej 2024, išel pri založbi Glitterbeat. Sicer je Majorga dejaven že kar nekaj časa in to je deleč od njegovega prvenca, ampak ne bomo se v to zdaj spuščali. Pomembno je, da je tokrat Glitterbeat namesto, da bi izbrskal nekega novega izvajalca, ki bi potem pri tej založbi objavil svoj prvenec, v bistvu odkril nekaj, kar je bilo zelo podstalno, neznano in ga spravil na svojo založbo, kar je potem Majorgo popeljalo na številne priznane svetovne festivale, med drugim seveda tudi naš Ment, pa zatem še Trans Muzikales ali pa Beaches Brew. Poslušamo torej še 4 komade z albuma Čak, čak, čak, čak, kot predzadnja že omenjena Semolina, Kutnih The Residence.

Tole je bil Julian Mayorga L'Enfant Terrible, latinsko-ameriške zmečkane godbe. Če je kdo zasledil kakšno kumbijo, je bila res v sledeh. Tle smo lahko slišali marsikaj, veliko igračkanja, slogi, ritmi z samo dinamiko posamičnih skladb, pri katerih se nam marsikdaj zazdi, da je nekaj tehnično narobe s posnetkom, ki je tok sprememb in preskokov. Sogodbe in Level Up, dva cikla skupaj, sta pripravila koncert, ki bo jutri v klubu Channel Zero na Metelkovi. Pred tem od 8 dalje domači slovenski balkanski instrumentalni duo Gaja Taxi Band s prepletom balkanskih motivov in drugih zvrsti. Še preden zavrtimo zadnji blok, ki je prav tako povezan s prihajajočim koncertom, gre za premierni koncert novega albuma tria Jimmy Barka Experience. Napovemo še samo z besedo, še festival Godi Bodi, ki se bo odvil ta vikend v petek in soboto v klubu Cankarjevega doma. Vsak dan po 2 zasedbi, v petek Janez Dovčin, Laura Krajnc zasedbo, v glasbena poezija Lili Novi, zatem še Gašper Kržbanc, Big Band Vršnika, z džezovsko suito na Klancu 1, v soboto pa prav tako premiera 2 albumov, 2 zasedb, bolj ali manj znanih, žal albumov še nismo dobili, niso bili poslani ali pa so se vmes kje zgubili, zašli Jan Tomšič, projekt Janu in Same babe. Po prezgodni smrti ustanovitelja in enega glavnega članov benda Vikija Babe nadaljujejo brez njega. Torej v soboto zaključni dan festivala Godi Bodi. Nazaj k dobro znanemu triju Jimmy Barka Experience, ki je ta petek objavil album Not Feeling So Good, tokrat v samo založbi. DJ Bakto in DJ Borka, gramofoni in programiranje, za bobni in na tolkalih Marjan Stanič, preverjena formula, veliko semplov, veliko ritmov, tudi tukaj nalomljenih, kajti izbrali smo nekaj komadov, oziroma vsaj 2 taka, v katerih je v ospredju balkanska ritmika. Večino skladb je napisal DJ Bakto, nekaj pa Borka in Marjan Stanič. Kot so zapisali v promocijskem gradivu, naj bi Not Feeling So Good bil nekoliko trši poslušalski zalogaj, predvsem zaradi že omenjene razvejane ritmike, ki ni več toliko v tej znani 4 taktni ritmiki. Veliko je tudi dodatnih improvizacij, kot so tudi zapisali, proces dela ostaja nespremenjen. Džemanje, potem gradijo groove, aranžirajo, igrajo oživo te komade, jih ponovno aranžirajo, dodelajo, odmetavajo in dodajajo. In na koncu seveda snemajo. Kot so povedali v nedavnem intervjuju prav na dan izida albuma, povezavo maste v naši napovedi, intervju bil predvajan ta petek, ko se je z 2 članoma pogovarjal naš sodelavc Dušan Bolajič. Torej, uživo lahko še vedno dočakamo tudi kakšno spremembo. Paleta semplov in referenc ostaja široka, vendar je tokrat vse skupaj nekoliko bolj subtilno. Poslušali bomo
tri komade, Gimme 7, Gimme 5 in za konec Kalimba Point 2, Jimmy Barka Experience, nov album Not Feeling So Good. Upam, da ne velja za vas poslušalce, mi se imamo prav dobro. Tole je bila še ena Globaluna, z vami sem kot vedno bil Mario, za tehniko pa je skrbel Andrej. Do prihodnič, živjo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

In lep dober večer, drago poslušalstvo, poslušate klasično nedeljsko idealno godbo na 89,3 MHz. Nocoj bom z vami Luka Hreščak za mikrofonom in Andrej Nahtigal, ki skrbi za zvok in tehniko. Nocoj začenjamo pod mehkimi, a tako udanimi in neomajnimi prsti Charlieja Haydna. Leta 1976 je za Horizon izšla njegova plošča Closeness, album duetov pravzaprav, ki leto potem dobi naslednika z naslovom The Golden Number. Gostujoči muzičisti in muzičistka so Keith Jarrett, Ornette Coleman, Alice Coltrane in Paul Motion, se pravi nace živopisana kompanija, ki v tej čudovito intimni akciji proizvede godbene situacije, ki prav kipijo od lirike, recimo da krojijo prostor za vzbrst osebno in medosebno izpovedniških razsežnosti džeza. The Closeness, bližina v naslovu po Haydnovih besedah odraža ravno intimnost kreativnega procesa, še prej pa občutje nujnosti nekega notranjega gona v glasbenikih, da jezik, ki so mu predani, uporabljajo kot osnovo za izražanje čustev, misli in vseh umestnih prepletov. Zato je za soigralce tudi namenoma izbral vsaj zanj neizmerno navdihujoče glasbenike, tudi nekdanje sodelavce. Zvok na albumu je upadljivo razpihan, hkrati bister, izjemno lepo zaplava po prostoru in zdi se, da še posebej zato, ker Haydn znano samo svojem slogu velikokrat pravzaprav več pušča kot igra in ko igra je glavni činitelj zagotovo melodika oziroma bolje rečeno nek melodični tok misli. Uvodoma smo slišali

Duet s Keithom Jarrettom in komad Alan David, v nadaljevanju Hayden zagodi še O.C. z Ornettom in pa naravnost prelesno Forturia z Alice Coltrane. Charlie Hayden, Closeness, nocoj samo na radiju Študent.

Idealna godba radija Študent, v njej pa ravno kar Charlie Hayden v takšnih in drugačnih vsakič pa intrigantnih duetih. Nadaljujemo predvsem s polnimi bendovskimi sestavi, v neposrednem nadaljevanju si približamo zares poseben hard bopovski poskus, ki sabo nosi mnoge izžetke modalnih, spiritualnih in obče progresivnih džezovskih novotarij iz tistega časa. Pitla Roka, Turkish Women at the Bath, izdano leta 67 za Douglas, band v sestavu, torej Pitla Roka, bobni, John Gilmore, tenorski saksofon, Chick Corea, klavir, Walter Booker, bas. Sami biseri, torej Gilmore, tukaj v redkem prešuštvu, kar zadeva orkestro, godi vpadljivo linearno, v prekajenem bluzovskem duhu, a je v melodični tvorbi vselej toliko nepredvidljiv, širok in očitno poln izvrstno dovršene senzibilnosti za prostor, za atmosfero in jasno spontano soigralsko vzajemnost. Izjemno potrpežljiv in ravno dovolj skromen pihalec je tu res čudovito zapoje in veliko pove. In zdi se, da ravno zato, ker ostaja v recimo temu dograjenem bopovskem jeziku. Chick Corea tu še povsem zelen, čeprav se pogodbi morda ne sliši ravno tako, v večjih momentih zapade v hipnotične repeticije krajših motivov in sploh skupaj z Laroko godbo se skozi popeljava v eksploracije afrokubanske, orientalske, pa še kakšne druge svetovne muzike. Muzika se v splošnem večkrat prikazuje v izrazito razpršeni, pa naj bo kar kopalniški zvočni sliki. Ni nam uspelo zbrskati, ali gre za produkcijske posege, variante snemanja, nasnemavanja ali kakorkoli, ampak vse to ne igra prevelike vloge. Godba tega prefinjenega kvarteta se skratka giblje med lastnimi odmevi, med gosto, vabljivo, aromatično paro. Primerno naslovu in izvorni inspiraciji pravzaprav, zakaj Turkish Women at the Bath vleče navdih iz slike Le Bain Turc oziroma Turška kopel Žana Augusta Dominika Angra, francoskega neoklasicista, ki je bil, torej, slika, njegova slika je bila vir navdiha za vseh sedem Larokovih kompozicij. Laroka je na tej plošči zares kot v neprenehnem šumenju, veliko se razliva po činelah in plasti na skupnostni sound, zares aromatični šum in hrum. Iz Turkish Women at the Bath nocoj odvrtimo istoimensko, potem Dancing Girls, Love Planet in pa Bliss. Pitla Roka, John Gilmore, Chick Corea in pa Walter Booker. Nocoj samo na radiju Študent.

Idealna godba Radija Študent, spet smo nazaj v besedi, ravno kar je zaključil čudoviti kvartet Pita LaRocque. Potujemo naprej v zgodnja 70-ta, k morda nekoliko zapostavljenemu muzičistu, sploh pa v teh godbah zapostavljenemu inštrumentu. Michael White, Numa, izdano leta 72 za Impulse, ime in zvok tega drznega violinista je verjetno najbolje poznano iz Tembi, Ferroa Sandersa, iz Coltraneovega Infinity, ter Elements, Joea Hendersona in Alice Coltrane. Numa, torej, je Whiteov prvenec pri Impulse in lahko bi po svoje rekli, da mestoma poseže še globje kot prej omenjeni album iz lasti zaradi skladbe, ki otvori tale čudoviti album, se pravi, petdelna afro-jazzovska simfonija s vokalistom Kennethom Nashom na čelu, nadaljujejo pa torej jo tri samostojni štikli, ki zajašajo v bistvu kar samo svoj groove in pustijo zares doživeti vtis zlasti vsled harmonskih medigr klavirja in violine in pa utkanja štirih vabljivih ženskih vokalov v osnovo sicer vse skozi navzočega kvarteta. Godba v omenjeni simfoniji je v izpeljavi nadse prosta in recimo temu protikonvencionalna, ritem igra manj opredeljeno in manj prevladujočo vlogo, nasprotno pa so tri skladbe na drugi strani upadljivo songovske in osredinjene na svojevrstni groove, če tudi brez klasične bobnarske podstatije, mogoče ravno zaradi tega. V Ebony Plaza se čuje Južna Afrika in jazz v njej, Journey of the Black Star se ponaša v čudovito zibajočem swingu in z jasnim spogledovanjem z jezikom tako imenovanega spiritualnega jazza, ki se kar naravno izlije naprej v zaključno The Blessing Song. White vse skozi sije v svoji solističnih iztekih v slogu takratnega, recimo temu post-Coltraneovskega modalizma. Torej, Michael White, violina, Ed Kelly, klavir, Ray Drummond, bass, Kenneth Nash, tolkala in pa že omenjene Faye Kelly, Leola Sharp, D.G. Skinner in Joyce Walker, vokal. Mi se nocoj zavrtimo ravno tri zgoraj omenjene komade, se pravi Ebony Plaza, Journey of the Black Star in pa The Blessing Song. Michael White, Numa, v idealni godbi.

Michael White, Njuma, ravno kar v idealni godbi radija Študent. Nimamo druge, kot da krenemo ustrajno naprej, drago poslušalstvo, in krenili bomo na dobro. Krenili bomo k enemu pomenljivejših džezovskih vokalistov, Leon Thomas, Spirits Known and Unknown, izdano leta 69 za Flying Dutchman. Tudi tu govorimo o prvencu, ki mimo grede nosi nad se prikladen podnaslov New Vocal Frontiers, njegov sket, predvsem pa tisti nezamenljivi jodel, dajo takšnim močnim besedam tudi čvrsto vsebino. V promocijskem tekstu k nekemu ponatisu pričujoče plošče piše nekaj, kar bi sami o Thomasu in vsej tej muziki težko bolje povedali, in sicer v grobem prevodu: Thomas v sebi išče znane in neznane duhove, kolikor le more, ter ustvarja nove razsežnosti glasovne izraznosti, da bi te duhove, ta čustva, prenesel v izkušnjo drugih. Dejstvo, da je ta album priznan kot klasika, kaže, da mu je to uspelo. Čvrsto postavo si je nabral Thomas Cecil McBee, flauta, oziroma Cecil McBee, pa potem flautist James Spalding, pa Roy Hyners, Lonnie Liston Smith, Richard Davis in jasno Pharoah Sanders, tukaj pravzaprav pod psevdonimom Little Rock. Godba, ki se jo grejo, se močno nagiba k nijansam takrat brbotajočega polja spiritualnega džeza, ampak zlasti tistega, ki postopa bolj mehko, kontemplativno. Ravno prvi komad, ki ga nocoj iz te plošče zavrtimo, je najlepši primer omenjenega, se pravi Echoes, enigmatični melodični tokovi vokalov z res prijetnem, prikladnem prepletu Spaldingovo flauto in lesketajočimi piščalkami, ki sporadično zapadajo v godbo, preden Thomasovo ihtavo petje stopi v ospredje kot solo. Takoj zatem nam Thomas ponudi samo svojo interpretacijo klasike Horace'a Silverja, Song for my Father. Thomas se v komad uvije v zares upadljivem čustvenem zamahu, podobno pravzaprav kot na naslednji, na Malcolm's Gone, žalostinki za Malcolma X-a, ki sta jo skupaj stvorila Thomas in Sanders. Slednji se ravno na tem mestu pokaže v vsem svojem naravno zgorečem sijaju. Vse skupaj pa nam zaključi Let the Rain Fall on Me, pod katero sta podpisana Aaron Bell in Carla Huston. Bleščeča, povsem klasično džezovska izpeljanka s čudovitim klavirskim solom Smitha. Tako torej, Leon Thomas, Spirits Known and Unknown. Idealna godba.

Tako, drago poslušalstvo, prišel je čas, da napovemo nocojšnjo izbiro za idealni album. Nocoj se predvsem globoko klanjamo, in sicer v znamenju na nedavne stote obletnice rojstva enega večjih, vplivnejših muzičistov vseh časov, Johna Coltrana. Težko se je bilo odločiti za eno ploščo, na koncu pa smo se vendarle odločili, da zaobidemo poznane klasike in pozornost, saj za nocoj namenimo eni od posthumnih izdaj. Stellar Regions, namreč album izdan leta 95 za Impulse, sestavljenje iz posnetkov, ki jih je leta 94 odkrila Alice Coltrane, slednjo prav tako slišimo na klavirju na tej plošči. In album so izvorno posneli 15. februarja leta 1967, se pravi 5 mesecev pred smrtjo tega velikana. Vsebina albuma oziroma komadi na njem niso nujno novosti, isti posnetek skladbe Offering je bil prvič izdan na Coltranovem zadnjem studijskem albumu Expression, prav tako je recimo naslovna Stellar Regions, v bistvu zgodnja različica skladbe Venus, ki je bila prvič izdana leta 1974 na duo albumu z Rashidom Alijem Interstellar Space. Poleg že omenjene Alice na albumu godita še na albumu godita torej še Rashid Ali na bobnih in Jimmy Garrison na basu. Slednji je Coltranov ansambl sicer znano zapustil leto prej, a se je za pričujočo snemalno akcijo vendarle vrnil. Še ena posebnost je plošče, recimo Coltrane v komadu Train Sonic igra altovski saksofon, kar je v bistvu po letu 1946 počel precej redko. V spremni besedi je David Wild zapisal, da godba na pričujočem albumu nakazuje razvoj v nove smeri, izvedbe so bolj jedrnate, bolj osredotočene, Coltranov band se poigrava s formo oziroma strukturo posameznega komada, z neke vrste spontano kompozicijo, kot da želi tisto izvenzemljsko gonjo kolektivne improvizacije speljati v zaključeno berljivo celoto. In kako smo že omenili, bend je zadeve snemal 5 mesecev pred Coltranovo smrtjo, v času, ko je ta verjetno že čutil zdravstveno šibkost, morda celo slutil bližajoči se konec. Ključno se zdi pa predvsem to, da je recimo temu glasbena reakcija prepojena z neko zares občutno, s pokojnostjo, s pogumom, mislim, da lahko rečemo tudi afirmacijo življenja te neutrudljive kreativne sle, v kateri je pihalec svojo glasbo speljal v še danes težko ulovljive višave. Tole vse vključuje nocojšnji idealni album Seraphic Light, Sunstar, Stellar Regions, Iris, Offering, Configuration, Jimmy's Mode in pa Train Sonic. John Coltrane, Stellar Regions, idealni album, idealne godbe. Slava mu, bodite dobro in do prihodnič. Živeli!

0: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
1: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
2: Let's make a dub delay. Alternatively, you end up with a ping-pong delay. If you set the feedback very low...
3: In the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
4: Predragi auditori Radio Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radio Študent.
0: So that's it for this video.
5: So that's it. That's the delay unit.
3: Keep it simple. Treasure ears.
6: Kultura in humanistika.
4: Znanost.
6: Politično dogajanje.
4: Glasba.
6: Univerza in študentje.
4: Fantastičnih erešovskih pet.
6: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
4: Prijave so odprte do 18. oktobra.
7: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.
4: Hit. Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.

0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Torej. Sprah, če je tako smešen, kot tvoji.
0: Ja, pa ta sprah ni bil moj, no.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabrabič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K-Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: peljata riječ. Do čirke ne popijem, jaz nisem kontentan, pole vržem pamet prečan ratam. Beštja, žval, belva, šašinka, štrun, pijanko, šilur,
1: škivo.
0: Danes ne. Ma ben ni zdravo ostat prav cijel dan doma. Je dobro nardit ku pred spanjem enu paseđatu.
1: Ja, da se človek nove pritehne tako nobelčke.

0: iz navade nesejo meče. Ma benče smo že to, ni hrih, če človek popije, tako pred spanje menu švoh kafe.
1: Ja, ja, vijamo, ko gre ta riječ naprej.
0: Hrem noter, kelnerci se prav zmera mudi.
2: Ej, boš ljude ne se zmišljavati, vidiš, da nimam cajta, hitro reci.
0: Nam kar malo cajta za razmislit, ne pusti se, zmotim zaradnje, an rečem, dej dva deci.
3: Za falu. Mama je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet, pum po rami.
4: Kuha po dolgim cajti vidim spet. Ma de, povej mi, kaj kusi, kuhre.
0: Hre, hre, hodi čo.

0: Krišno škužu, če rečem ne, me bo hledu debelo. Če mu rečem za princip, me bo šlatu začelo. Ma ben dobro, rečem, pijem bijelo.
1: Ajajajaj, da nas ne bo zneslo. Nimam sreče, nimam sreče.
0: Če dolgo pada dež, prljezejo zemlje gliste, ne moreš stopit, ne da bi skršne nardu pol pet. Tako prljezejo v betolu pjandure isto, vsak večeran, kjer je eden, jih je narman še pet. Ma ne moreš valit, ne moreš jim utečt. Eden po eden pride tko klapa vsa anzu, vsaki mi treba kaj popitan, kakšno reč, če za en cajt skontam, da sem spil že ohoho la la. Porka putana, kakšni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe imaš. Ma kam?